Варшава пожегнала белорусского политика Александра Милинкевича, который змерл 11 серпня. Мша погребова отбылась в Варшавском костеле Святого Яна Хрестителя. Подчас мши отчитана лист президента Польски Кароля Наврудского. Уфам же велика справа, которая посвенцил тыле троски и труду, остаточне затриумфуе, и же надейде день, где вольна демократична Беларусь отда Александрове Милинкевичове на належне місце в пам'яті історичної свого народу, написав президент. Родині приказано рівніш признані посмертні Милинкевичові кшиш офіцерський ордеру заслуги Речепосполітої Польської. Зданням білоруського політика Павла Латушки значення Милинкевича викранчала поза білоруська політика. Підкреслив он його роля в будуванні реляції між білорусинами а поляками. Робив веля, аби поляці і білорусині підтверджали то, що завжди було обіцяне в нашій історії, що єстечми народами дуже близькими історично і же ніколи не мелись ми поважних конфліктів історичних, повідав Латушка і додав, що Милинкевич уважив спільне дідництво обох народів на, за підстави їх прийшли в співпраці. Przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, liderka białoruskiej opozycji Svetlana Tichanowska powiedziała, że Milinkiewicz był politykiem, którego nigdy się nie wstydziliśmy, politykiem, którego chcieliśmy naśladować. Białorusi nie widzieli w nim uczciwego i odpowiedzialnego przywódcy. Milinkiewicz spoczął na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Спеціальний висланник президента Станів Зєдночених до справ контактів з Білорусом Джон Кол повідомив вивязі для The New York Times, що сподівався звільнення колейних білоруських в'язнів політичних. Вчесні в виніку візит американських делегацій з білоруських в'язень звільнено около 500 особ. Останнє таке звільнення мало єднак місце 5 місяців тому в полові марця. Обіцяння ведлук обронців прав чоловіка на Білорусі прибиво цунамні 870 в'язнів політичних, то особи, у яких в випадках відзум Організація прав чоловіка. В речовістості в'язнів політичних може бути в'янці, понівеж процеси в справах політичних сон утайняне, а кревні сказаних застрашання. Грозіся їм же, якщо у публічам справи, варунки відбування кари пшес сказанегу в в'язнію люб колонії карної улягном погоршенню. Александр Лукашенко вкрутся в споткасі з президентом Росії Владимиром Путіним і прем'єром Михайлом Мішустіним. Лукашенко поінформував тим під час споткання з першим віце-прем'єром Росії Денисом Мантуровим. Виразив надію, що під час розмов удасться розв'язати проблеми в стосунках двосторонніх, яких, як ствердив, не дасться розчигнати без удялу пшивуців обу панств. Лукашенко вренчив Мантурові ордер приязні народів, мовен же російський політик не мати росини ГВИ, як тільки надать властивий керунок білорусько-російській агенті. Москва приготувалася до візиту Олександра Лукашенка, підтвердив в розмові з агенцією РИА речник Кремля Дмитрий Пісков. Унія Європейська взива владзі Білорусі до цуфненця децизії у узнанню кільку проєктів за екстремістичне. Унія Європейська потемпіла узнання строн інтернетових і профілів медіа з полішностьових проєкту «ЕУ ВІСІ ДЕЗІНФО», програму «ВСОЛТ» і «Едукація для білорусінов» ораз Літевської центральної агенції за жадзання проєктами за матеріали екстремістичне. Програма та служа мінзи іним звінкшанню свідомості на тема дезінформації ораз уможливяєм білоруським студентам і науковцям подаймування студіїв і континування праці наукової в Європі. Децизія влад з Білорусі є колейним прикладом систематичних діянь режиму, маючих на цілі тлумення критичного мислення, ограничення підставових вольностей і завінжання пшищення обивательської виніка засвячення Жешніка Європейської служби діянь зевненчних. Прокуратура Окрингова в Варшаві відмовила вщенця постępowania карнего в зв'язку з загиненням білоруського політика Анатолія Котова. Децизія западла в липцю 26-го року. Прокуратура розпочала завідомлення, зложене по закінченню слідства білоруського центру слідчого, дотичонцего околічності загиненця білоруського

0: Опозиціоністи. Петр Скіба, речник прокуратури окрунгової в Варшаві, вияснює Речеполітій, що польські органи стягання не мають юрисдикції в тій справі. Особа, яка дотичила завідомлення, не є обивателем польським, ділання вшитів коней не мали місця на території Речеполітій Польської і нема підстав, би сондить, що в евентуальному поповненню пшестемства могли брати удел обивателі Польщі. 21 серпня 2025 року Анатолій Котов прилетів з Варшави, де мешкав вовчас з родзіном, до Трабзону в Турції. Вечором в товаристві обивательки Йорданії вшедл на поклад яхту «Шелс», на котором знайдувалася залога ураз двох обивателі Росії. Настемпня, по просьбі росіян, залога скерувала яхт в стороні неузнаваної Републіки Абхазії. 22 серпня до яхту зблизився російський статок стражі гранічної. Функціонаруша ФСБ везли на поклад і забрали Котова. От того часу нема інформації о місці його побиту. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Новини у НЕТ.
0: І по відомостях пісенка, тим разом вибрали пісенка Зміцера Войцюшкевича «О Білорусі».

Tam, gdzie serce mają z pierwszym krokiem jak молот zabijeться. Коли б нават слепым и глухим я пришел до тебе.

0: nie kinim, nie kinim ciebie.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet.
2: Białoruskie Studio Radia Wnet.
3: No i kontynuujemy studio białoruskie. Olu, chyba najgorętszym tematem jest wczorajsza wizyta, wczorajszy lot amerykańskiego transportowego wojskowego samolotu do Moskwy przez Rygę, a mianowicie John Ratcliffe odwiedził na krótko Moskwę. Jakie są najświeższe informacje? Bo jak się przygląda tak naprawdę te tezy, prognozy, czy też spekulacje, po co szef CIA był w Moskwie, a to raczej nie jest zbyt częsta sytuacja, że szef CIA odwiedza Federację Rosyjską. Ostatnia wizyta, jak dobrze wiemy, miała miejsce pod koniec 2021 roku, jeżeli się nie mylę, w listopadzie, przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Co się mówi w przestrzeni informacyjnej zarówno Rosji, jak i Białorusi na ten temat? Co wiemy?
4: Ну, слухай, ну не можем поведеть, что та визита была такая короткая, бо около години 10-й часу российского медиа зачали доносить, что американский войсковый самолет транспортовый прилетел до Москвы с Риги, и то не был такий якийсь самолет, а самолет с президентской базы летничей. И поздней юж на улицах Москвы видяна колумна самоходов с американскими таблицами дипломатичными, ну и все за Ченлі мовить, що якась там американська делегація прилетіла до Москви. Але запитано у Тиму Піскова, так, то ж нік Путіна, але тен одразу повідів, що не ві, ніц не ві о самоліті американським, і вже в тим тигодню не планує жодних споткань Путіна з американами. Ну, а пузній в кінці сторона російська підтвердила, що директор CIA Джон Редкліф прилетів до Москви. І около години 7-ї вечором часу московського тен американський самоліт відлетів з Москви. Він став візита тривало від години 10 до години 19. І ну, то не така крутка візита, так? Але очевидно, всі цікаві, з кимся споткав Редкліф. І єдиний офіційний коментар на той темат поході як дотонт з Кремля. І дісяй, ж потім, як зостало підтверджено, що Редкліф прилетів до Москви, теж Кремль, представитель Кремля повідомив, що та візита була в цілі контактів між агенціями вивідувачими Росії та Станів Зєдночених. Але в тим часі Пісков не підтвердив споткання з Путіним. Але дзвінкач Кремля Олександр Юнашев ще вчора ствердив, що według його інформації пасажир того самоліту, американін, мався споткатися з президентом Росії, і якоби таке споткання було в гармонограмі президента, а як він то все вияснив, що на вторик Путін запланував дуже дуже видаження, сетки особ приготувалися до того видаження, але то видаження застало переложено. І я не вірю, що кремлівський дзвінкач здивувався написати щось таке самодільне, поніваж, ну, всі, хто вже працювали в пулі, в'язом, які сон засади дотичаються розповсюдження інформації, і мислим, що в пулі кремлівським те, що гули сон острейше, так? А пузній як подали медіа українське, Україна так правдоподобно віддяла о тій візиті, поніваж була така інформація в медіах українських, що Стани З'єднано звернулися до України з просьбом о повчиманіся від атаків на Москву. Ну, а пізніше американські медіа подали, що Була така просьба зі сторони Стану Зєдночених, щоб Україна не атакувала ще Санкт-Петербург. І та просьба, то повшиманість від атак на Москву і Санкт-Петербург так повинна була тривати 3 дні, понеділок, вторник і середа. Главным питанием Терес позастает, для чего шеф СИА прилетел до Москвы. Версия Ястыля или Медзиов. Прочитал им праве всякие каналы телеграммовые, если ходи о российском телеграмме. И барза такая велика ружница помен за тему версиями от колейной вымяны обывателей американских до факт, что шеф CIA привезл до Москвы ощущение, бы не атаковала Европы и панств НАТО. И власне, как вспомнялись, и медиа о том писали, что остатняя визита директора CIA в Росії мало місце крутко перед певним інвазієм на Україні, і очевидно, все це зачали будувати якісь аналогії історично. Велі отим писано в медіах американських, і редактор «Інсайдер» Майкл Вайс написав, що мати зв'язок з американськими інформаціями виведовчими, що та візита ма зв'язок з американськими інформаціями виведовчими, пшказаними полякам, краєм Балтицьким і Скандинавом, а дійсно то в окресі значного взросту, подіжень і активності російських дронів на терені європейським. Але он так на темат вимяни в'язнів, він повідомив, що таке порозуміння не вимагає удялу особистого удялу директора CIA. Ну і теж повідомлено Wall Street Journal, теж подав вже та візита зв'язана з російськими планами мобілізаційними і можливим атакам Європи. І це цікаво, теж дійсно появилася версія зі сторони української, аналітик військово-політичний і жовніш сил Збройних України Сергій Павлюченко. Не вім, чи читали здесь його версія, Артуже?
3: Nie czytałem. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że faktycznie Ukraina wstrzymała się w ogóle od ataków nie tylko dwóch stolic, czyli tej północnej stolicy, czyli Sankt Petersburga i Moskwy, bo do przekroczenia przestrzeni powietrznej, znaczy granicy przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej przez samolot amerykański nie było takich ataków. Dopiero później naniesiono ataki i nie po Moskwie i Petersburgu, tylko po innych miejscowościach, no ale pewnie też, żeby właśnie nie wprowadzać nerwowej atmosfery. Ale nie czytałem tego eksperta.
4: No i właśnie ten analityk ukraiński powiedział, że Stany Zjednoczone poinformowały Putina o pakiecie środków, nie podając szczegółów, które Ukraina przy wsparciu Stanów Zjednoczonych przygotowuje w odpowiedzi na działania Rosji. I według niego środki te mogliby nie tylko znacząco ograniczyć rosyjskie potencjały eksportowe, але також скутечно заблокувати її полудньові порти і ограничити стратегічний потенціал оборони. І ведлук Павлюченка, директор CIA, визвав Кремль до прийняття пропозицій компромісових зі сторони Станів Зєдночених і їх партнерів в справі Донбасу і шибкого запшистання дзялань воєнних і вицуфаніся строн. Павлюченка теж написав, чи освячив, так, що Росія відповіє, що відповідь Путіна була така, що Росія відповіє в подобний спосіб і чекротні сильний на вшельке дзялання українське, що Путін відмовив наразі прийняття пропозицій покойових президента Станів Зєдночених Дональда Трампа і виключив можливість завершення броні в тим року. Але я повім, моїм зданням, то, що пишемо медіа, то, що коментуємо експерти, то спекуляція на темат. Бо фактів з тієї візити, з того споткання є невелю, але так мав надію, що в днях найближчих щось наяв вийде. Але я ще хотіла би припомнити, що зараз всі коментуємо візити директора СІАІ в Москві, і не бачила таких жодних коментарів на темат ще одної візити до Москви, бо в Москві зараз знайдуюся дипломата Ватикану, так, то арцибіскуп Пол Галахер, який в Ватикані займається справами міжнародовими і організаціями міжнародовими. І то його офіційна візита так заповідяна до Москви, і во вторик він вже мав спіткання з міністром справ заграничних Росії Сергієм Лавровим, і вже потім спіткання на конференції пресової повідяна представитель Ватикану заапельовував, так, о закінченні війни в Україні. І дісяй є ще Галахер масся споткаться з Ушаковим, то дорадця Путіна, і арцибіскуп буде в Росії ще до п'ятку, бо ну, з тієї програми офіційної виніка, що в п'ятку він в руці до Риму. І повім так, що та візита Галахера – то перша візита представителя Ватикану Тейранги в Росії від початку війни на Україні.
3: Olu, faktycznie nikt z światowych ekspertów, mam wrażenie, że faktycznie nie połączył i szeroko nie opisał wizyty właśnie dyplomaty, najwyższego dyplomaty watykańskiego. Niemniej jednak, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale w kanałach telegramowych tego środowiska Turbo Z Patriotycznego, moim zdaniem oni to bardzo ładnie powiązali z wizytą szefa CIA. Oczywiście w sposób dla siebie specyficzny takiej teorii zmowy, że oto jezuici, Watykan razem z Amerykanami w ogóle próbują zniszczyć Federację Rosyjską, ale też powstało, przeczytałem jedną ciekawą teorię w tych kanałach, bo właśnie tam też krąży taka informacja o tym, że była ponoć, że do spotkania Putina z dyrektorem CIA doszło, była ponoć bardzo burzliwa wymiana zdań, ponoć Putin całkowicie odrzucił jakiekolwiek aluzje amerykańskiego urzędnika, dyrektora CIA na temat właśnie zakończenia działań wojennych, czy też zamrożenia działań wojennych na Ukrainie i natychmiast nakazał opuszczenie terenu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj ty masz rację, że musimy obserwować te kręgi na wodzie, bo teorii, no ja jak zacząłem naliczać teorię, po co on był w Moskwie, to naliczyłem co najmniej kilkanaście różnych teorii, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, może ty znalazłeś jakąś informację. Dlaczego mam wrażenie, że większość komentatorów pomija kwestię Iranu? Czy to nie może być ta wizyta właśnie spowodowana kwestią irańską właśnie w trakcie trwającej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest jakaś próba właśnie, nie wiem, udobruchania Rosji na kierunku irańskim?
4: Ну, теж взяла такі версії, і власне видаємося, що та версія походить теж від коментаторів українських, але будемо слідити, що зробить Путін в днях найближчих, так, понявши, якщо так вестя іранська зостала умовяна, то означає, що повинна бути якась децизія зі сторони Росії на темат Ірану. Але я ще не відділом тих децизій.
3: I na koniec mówiłaś m.in. o wypowiedziach Johna Cola, specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Chyba jej opublikowano ten wywiad 23 sierpnia. Co konkretnie Kol mówił właśnie o postępach na tym kierunku białoruskim?
4: Ну так, позостаємося в тій темі, в тим тематі американським, так, але зараз є ще в стосунках американсько-білоруським. І я повім так, що зараз відається, що ті реляції білорусько-американські так потроху оживають. Często, bardzo często ostatnio cytowana specjalnego przedstawiciela Trumpa do spraw Białorusi Johna Cole'a. I mówi on zarówno białoruskim, jak i amerykańskim mediom, że Stany Zjednoczone oczekują uwolnienia dużej grupy więźniów politycznych. I to wszystko odbędzie się w najbliższym czasie. Przypomnę, że ostatnie takie uwolnienia miało miejsce 5 miesięcy temu i od tego czasu, ну, як все видає, стосунки білорусько-американські зустали завішені. Але зараз Кол знов зачин появитися публічні. І всі мовимо о тих стосунках білорусько-американських. І взяли навіть такі спекуляції, що Лукашенко може поїхати до Станів Зєдночених на отварці сесії ОНЗ. Він з обачими. Так, już, widzimy, że już nie mamy czasu, tak?
3: No, niestety, ja tylko dodam jedną rzecz. Z nieoficjalnych informacji na razie niepotwierdzonych jest ponoć krąży taka informacja, że ambasador Białorusi był wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Ponoć to zbliżenie bardzo się nie podoba amerykańsko-białoruskiej Federacji Rosyjskiej. Dziękuję, Olu, za przygotowanie tej audycji, przygotowanie jakże ciekawych informacji.
4: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: Studio Białoruś.